till just mitt lilla land, där stjärnor glir förbi och blir ett landskap när det blir lyst.

Hej och välkommen till Uppslagstavla här på Radio Lyngdal. Uppslagstavla går på faste tider, klockan 10.02, 12.02 och 15.35 genom vardagen måndag till fredag samt i programmet Kaffekoppen på morgon och eftermiddagen och på lördag klockan 9.02. Uppslagstavla är tillbud till lag och förening och gärna andra som önskar att kunngöra ut på radion forskjellige arrangemang och ting som sker. Har du något ifrån ditt lag eller din förening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Och här kommer dagens kunngöringar, de vi har på bordet föran oss akkurat nu. Nu kan du bli med på en hygglig busstur till Rjukan. Det är Sirdalsbussen som reiser till Rjukan ifrån 31 august till 1 september. Det blir en hygglig social busstur med mycket innehåll. Vi ska bland annat upp på Gaustatoppen med heis i fjället, besöka Vemork och mycket annat. Bli med på tur till Rjukan med Sirdalsbussen. Meld dig på till Reidun på telefon 99 36 05 93. Alltså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det är alltså reidun@sirdalsbussen.no. Och det gäller tur till Rjukan ifrån 31 august till 1 september. Det är en ny uke med nya möter hos menigheten Håp i Vanse. Det är ett varmt och gott miljö med Jesus i centrum. Och till helga får vi stor fint besök av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser fram till att höra om synge och tala Guds ord. Och där blir möte både på lördag 29 august klockan 17 och på söndag 30 august klockan 17. Det blir kaffe och något bit i efter mötan. Alla hjärtligt välkommen till menigheten Håpe i Vanse. Har du hört om genbruksbutiken Bra Brukt? Det är vi i Bedehuskirka som önskar dig välkommen till Bra Brukt, genbruksbutik du finner i Allén 14 här i Lyngdal centrum. Du kan logga dig in själv måndag till lördag ifrån klockan 9 till 21. Det är betjent öppningstid från onsdag till lördag ifrån klockan 12 till 15. Har du något att leverera, ta kontakt på 47 69 67 50. Alltså 47 69 67 50. Välkommen inom till Bra Brukt, genbruksbutiken i Allén 14. Lyngdal menighet eller Lyngdalsokken, de mellom følgende som sker søndag 30. august. Det är gudstjänst i Lyngdal kirke klockan 11 och där är det med söndagsskola och präste Sverre Elgvin Lid. I Auster kirke är det gudstjänst klockan 11 och det är Geir Ola Tveit. Och i Lyngdal kirkesenter klockan 19 på söndag 30. august där är det konsert med Levi Bergrud med band. Det är 300 kronor för vuxna och 150 kronor för skolelev och student. Det är alltså konsert på söndag kväll klockan 19 i Lyngdal kirkesenter. Håpets Hamn Betania Bohaug inviterar till möte tisdag 1 september klockan 19. Ludvig M. Carlsen synger och talar. Det blir bön ifrån klockan 18. Alla varmt välkommen till Håpets Hamn Betania Bohaug nu på tisdag. På Undland sker det ting. Där ska vara kvinnesamling tisdag 1 september klockan 19. Signe Grøvan Valde taler och det blir sang vid Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning och gave till missionen, det alltså kvinnesamling tisdag 1 september klockan 19. Så ska det vara Undlandsstevne söndag 6 september klockan 16. Taler är Martin Linjem. Det blir sang och musik med Martin, Henrik, Alexander och Marianne. Lapskaus serveras. Och så är det onsdagsträff på Undland 9 september klockan 12. Andakten där hålls av Terje Fossdal. Det blir musik med Marianne Tallaksen. Det blir kompa och kaffe. Alla hjärtligt välkommen till Undland. Den inre sjömansmission har möteuke med Johan Olsen som talar. Tisdag 1 september är det på Langeland Bedehus på Lista. Det är klockan 19. Onsdag 2 september är det på Melehus Bedehus norr för Vigeland i Sør-Audendal klockan 19. Torsdag 3 september, där är det på Lindland Bedehus i Farsund klockan 19 och sangen där står Anrita Nilsen för. Fredag 4 september, där är det på Å Bedehus här i Lyngdal klockan 19. Lördag 5 september på Å Bedehus i Lyngdal klockan 19 och söndag 6 september på Å Bedehus i Lyngdal klockan 11. Och söndag 6 september där har vi möte på Farsund Bedehus klockan 18. Där är det samlingsfest. Det är alltså den inre sjömansmission som arrangerar möteuke med Johan Olsen.
Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

efter mig nöje som jag nu först förstår. Så kom den dagen, hjärtat blev dragen bort ifrån världens tummel och land. Jag fann de skatter världen ej fattar, då jag fann havn i frälsarens arm. Visst nog jag hör stormenes brak, men är dock trygg för bölgenes slag. Salig jag väntar till han mig

var en morgon gretten unge slår sig fram och räcker tunge och nekter att ta klär och stövle på. När mjölkglassa veltes och geitost man